Ndi mene tikuchitira gawo limene lila nyimbo zosiyana siyana kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki Tete. Ntawi ndi 8:31.